săi, zdei prău neci mine făli. Mamem par brait, în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genumam șez mirem živu, ma căder spiem, hlaș al dva, în încăta treci, prău me prime, se svietnu mălčk, za dondola, în zmislim tiste,